det rocka godt, syns vi. Det skal handle om å ta seg en liten en, og uskyldigheten i det, eller den påståtte uskyldigheten i det. Her kommer middelen med en fin en som heter Drinking Problem.

Vi ska höra Darius Rucker synge en dejlig reisesang som heter Wagon Wheel. Men för det, du vet att på fredagen då kom Tobias Sten med ny plate och den heter Heima kär. Vi tar en liten snutt av en av sangen ifrån den och den heter Säg det till mig.